انمول نغما پیش تھا آواز تھی دا مین ود گولڈن وائس طلعت محمود کی. اب آئیے سنیں لتا منگیشکر سے یہ نغمہ.